0: Mo, de de da. Zui.
1: Ji ge ge na, Zhang Lin Yang.
0: A le, Zhang Lin Yang.
1: Ha. Da de ngai mang shu de ngai ya de mu na da de de mi shi tu ni me. A cha da tu ni me.
0: Ma de ngun de ba, ta ren de de pe cha shen ngai ri su ren de da. Na chu sun de zhu de ba. Ta ren de ba ne jiang ne qiu qiu du de tu ni yu. Yi ne chi ne de tu ni me.
1: Sha zhu de da.
0: Du che za. Wo ne de ngun su xin ji du ba. Da de yang bo guo ne yang wo ne ngun su ran chi ne tao su ba. Da de, de ge 你是不是都会然后恩这请求去啊来对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对